0: جہاں کھلے کل گی تر تیر اور پرمود تر پہنچے تیر.
1: جدو جنگ جیت لیا فتح پا لئی جتھے گلگی دھر مہاراج دھیرج دھاری سدگرو دھیرج دھار کے کھڑے نے اوتھے جا پہنچے سارے.
0: سیدا بیگتر ہے ترے گر کے چرن بند نہ کرے.
1: سیدا بیگ گھوڑے تو تھلے اترے آ کے انہیں سدگرو مہاراج جی نو متھا ٹیکیا.
0: بولے پربھو عمر برقرار ملے سکھوب این تکرار.
1: مہاراج نے اس طرح کا بچن کیتا کہ لمبی عمر ہووے تیری اور تو بڑے سونے سمے تے بڑا چنگا موقع سی جدوں توں آ کے ساموں ملیا ہے.
0: سیدا بیگ سمجھ توں بیگ اہو کندھاری باندھو تیگ.
1: مہاراج کہن لگے سیدا بیگ توں بیگ توں بھاو چھیتی اس گل نوں سمجھ لے ہن یاد کر لے بیتیا سما اپنا او انہاں جنماں دے وچ توں کندھاری سیں تے تیگ باندھا ہوندا سی سونی تیگ چنگا لوہا لیا کے کٹنا مٹھے بناونے سونے شستر باندھا ہوندا.
0: پورب گرو نانک تم ملے سیوا کری ہوتی تب پلے.
1: جدوں اسی پہلا گرو نانک دیو دے جامے دے وچ ساں